svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Radio Istočnik.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

I ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Rasuđivanje. Mnoge varvarske običaje hrišćanstvo je iskorenilo iz društva ljudskog, no neki od tih običaja, pohvalni iz gledišta neznabožačkog, a stidni iz gledišta hrišćanskog, tinjaju još i dan danas kao potajni gnoj iz prividno zalečene rane. Jedan od tih običaja jeste otimanje i tajno odvođenje devojaka. Sveti Vasilije strogo piše o tom nekom svom svešteniku povodom jednog takvog slučaja. Upotrebi sva usilja da tu devojku gde nađeš, oduzmeš i povratiš roditeljima, a od voditelja liši opštenja u molitvama i oglasi odlučenim također i one koji su mu u tom pomagali prema mom ranijem uputstvu. Svakoga od njih sa celim domom njegovim liši 3 godine opštenja u molitvama, a ono selo koje je primilo odvedenu devojku skrivalo je i čak silom zadržavalo. Odluči također od opštenja u molitvama, ne izuzimajući nikoga, da bi se tako svi naučili da odvodnika kao zmiju ili drugog kakvog zvera i opšteg neprijatelja gone od sebe, a ukazuju zaštitu uvređenim. Sozrcanje. Da sozrcavam primjer Davidove samouzdržljivosti i to kako u borbi s Filistejima David ožedne i upita ko bi mu doneo vode iz izvora u Vitlejemu, koga Filisteji držahu, kako 3 junaka prodoreše kroz neprijatelje i donesoše vode caru, kako David ne hte piti nego prosu vodu na zemlju govoreći: nije li to krv ovijeh ljudi koji ne mareći za život svoj i došao.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji vašoj pažnji ćemo preporučiti predavanje na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju, koje je održao profesor dr. Vladislav Puzović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Ovo predavanje je održano u aprilu 2024. godine.
1: Duhovne veze između Srba i Rusa spadaju među odnose sa najdužim istorijskim kontinuitetom, ako posmatramo veze, duhovne veze našeg naroda sa drugim narodima. One su trajale i traju punih 8 vekova, dakle od kraja 12. veka do naših dana. U tom dugom vremenskom periodu, viševekovnom, te veze su dale bogate duhovne plodove na korist dva bratska, pravoslavna i slovenska naroda. Hronološki posmatrano, možemo ih podeliti na dve celine. Na srednjevekovni period i na novovekovni period duhovnih veze. Srednjevekovni period bi obuhvatao dakle vreme od kraja 12. veka, zaključno sa 17. vekom. Kod Srba je srednji vek nešto duže trajao. A novovekovne veze, dakle, možemo posmatrati u vremenu od 18. veka pa do naših dana. Početna tačka, ishodišna tačka srpsko-ruskih duhovnih veza, dakle dugih, koje su trajale više vekova, vezana je, i to je važno naglasiti, to je simbolički jako važno, vezana je za najvažniju ličnost srpske istorije. Vezana je za Svetoga Savu. Svima je sigurno dobro poznato da je mladi princ Rastko Nemanjić početkom 90. godina 12. veka napustio Rašku i otišao za Svetu Goru. Otišao je u središte duhovnog života pravoslavnog sveta, na svojevrsni duhovni univerzitet, da bi se tamo podvizavao, da bi tamo zadobio najveći bescen biser Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Na tom putu pratio ga je jedan neimenovani monah, Teodosije Hilandarac, životopisac Svetoga Save, kaže da je taj monah bio Rus. Sveti Sava je naime svoj duhovni podvig na Svetoj Gori započeo baš u ruskom manastiru, u starom Rusiku. Dakle, tu svoju duhovnu borbu, taj duhovni podvig, koji će rezultirati velikim plodovima za naš narod, između ostalog i u vidu srpskog manastira na Svetoj Gori, manastira Hilandara, nešto kasnije i autokefalnom srpskom crkvom. Dakle, taj duhovni put koji je doneo tako velike, značajne plodove za naš narod, Sveti Sava je započeo u ruskom manastiru. Dakle, to je jedan snažan simbol, dakle, taj moment početne tačke srpsko-ruskih duhovnih veza, koji je vezan upravo za takav jedan događaj. Dakle, za događaj koji je otvorio put ka, na kraju krajeva, i autokefalnoj srpskoj crkvi. U srednjem veku središte srpsko-ruskih duhovnih prožimanja, duhovnih veza, svakako je bila Sveta Gora. Sveta Gora sa srpskim manastirom Hilandarom, sa ruskim manastirom Svetog Pantelejmona i mnoštvo primera koji nam o tome svedoči. Navešću neke od njih. Na pogrebu Svetoga Simeona Mirotočivog u manastiru Hilandaru, između ostalih, bili su prisutni i ruski monasi, koji su pojali prilikom opela Svetoga Simeona Mirotočivog. Dakle, na samom kraju 12. veka. Nekoliko decenija kasnije, sredinom 13. veka, što opet svedoči o već dubokim srpsko-ruskim duhovnim i kulturnim vezama, poznati, čuveni srpski srednjevekovni književnik, Domentijan Hilandarac, koji je napisao žitije Svetoga Save, napisao je žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, pišući ta dragocena dela srpske srednjevekovne književnosti, ta srpska žitija, koristio je, pored vizantijskih izvora, koji su naravno bili primarni, koristio je i ruske izvore. Naime, Domentijan je, pišući žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, koristio jedan ruski izvor, To je čuveni spis Slovo o zakonu i blagodati, nastao sredinom 11. veka u Kijevu, a koji je napisao episkop kijevski Ilarion. Inače, prvi etnički Rus koji je bio kijevski mitropolit. To delo, rusko, se inače smatra prvim originalnim ruskim bogoslovskim delom. Dakle, i ta činjenica nam svedoči o dubini duhovnih prožimanja na Svetoj Gori u srednjem veku, između Srba i Rusa. Nešto kasnije, arhijepiskop Danilo II, pisac života kraljeva i arhijepiskopa srpskih, ktitor crkve Svete Bogorodice od Igitrije u Pećkoj patrijaršiji, a pre toga, početkom 14. veka, dugogodišnji iguman manastir

otvorio Hilandarsko podvorje 1556. godine. Dakle, od sredine 16. veka Srbi imaju svoje podvorje, Hilandarsko podvorje u Moskvi, to je sami centar Moskve, dakle, jeli u tom periodu. Pored ovih veza, da kažemo, između manastira srpskog i ruskog na Svetoj Gori, dakle tih svetogorskih veza, postojali su još neki važni momenti vezani za srednji vek koje treba pomenuti, vezani za srpsko-ruska duhovna prožimanja. To su momenti vezani za međusobno poštovanje kultova srpskih, odnosno ruskih svetitelja, srpskih svetitelja u ruskoj zemlji i ruskih svetitelja među Srbima. Opet ću navesti samo nekoliko primjera, bilo ih je više, ja ću samo neke primjere navesti. Kada su u pitanju kultovi ruskih svetitelja u srednjem veku među Srbima, posebno je karakterističan kult svetih Borisa i Gljeba. Sveti ruski knezovi Boris i Gljeb bili su sinovi svetoga Vladimira Kijevskog, ravnoapostolnog Rusa, onog ruskog vladara sa kraja 10. početka 11. veka, pod čijom vladavinom su Rusi primili pravoslavno hrišćanstvo iz Vizantije. Dakle, sveti knezovi Boris i Gljeb su mučenički postradali 1015. godine u unutrašnjim ruskim sukobima, a postradali su dobrovoljno. Dakle, iako su imali mogućnost da se brane, oni to nisu učinili, oni su dobrovoljno sebe prineli na žrtvu, zbog toga su i strastoterpci, oni koji su dobrovoljno pretrpeli stradanja, strasti, i oni su u stvari na početku tog niza ruskih strastoterpaca, vladara. Poslednji u tom nizu iz 20. veka je sveti car Nikolaj II. Romanov, koji je također na neki način dobrovoljno postradao. Inače, sveti knezovi Boris i Gljeb su postradali gotovo istovremeno sa srpskim knezom Jovanom Vladimirom, koji je postradao 1016. godine. To je inače prvi srpski vladar svetitelj. Vladar koji je vladao u Dukli, u Zeti. Dakle, kult svetih Borisa i Gljeba već u srednjem veku je bio raširen među Srbima. O tome svedoče neki rukopisi srpski, Mineji iz srednjevekovnog perioda, ali o tome postoji još jedno svedočanstvo, vrlo karakteristično, i tiče se freskopisa jednog važnog srpskog manastira. To je manastir Mileševa, zadužbina svetoga kralja Vladislava, koji je freskopisan 20. godina 13. veka, dakle 1220. godina. A freskopisan je po planu i programu koji je načinio sveti Sava. Dakle, sveti Sava je dao plan freskopisa tri naša manastira. To su Studenica, Žiča i Mileševa. Dakle, to je bio freskopisni program svetoga Save. Naravno, svima vama je poznato da je manastir Mileševa najpoznatiji po čuvenoj freski Belog anđela, takođe po čuvenom freskoportretu svetoga Save, ali u tom divnom freskopisu manastira Mileševe svoje mesto po volji svetoga Save pronašli su i ovi ruski knezovi. Dakle, u Mileševi se nalaze freske svetih knezova Borisa i Gljeba 20. godine 13. veka. To možda bolje od bilo čega drugog svedoči koliko su oni bili poštovani u srednjevekovnoj Srbiji, kada i sam sveti Sava naložio da se njihove freske oslikaju u tako jednoj važnoj kraljevskoj srpskoj zadužbini. Naravno, i s druge strane, bilo je srpskih kultova, kultova srpskih svetitelja koji su bili poštovani u Rusiji. Ja ću opet samo neke primere navesti, opet kroz primer freskopisa u nekim važnim ruskim crkvama. Naime, u Moskovskom Kremlju postoje važne ruske crkve, drevne ruske crkve, takozvani sabori, Uspenski sabor, Blagoveštenski sabor, Arhangelski sabor. U Arhangelskom saboru, koji predstavlja jako važnu crkvu, to je grobno mesto ruskih vladara, u tom saboru su sahranjivani moskovski veliki knezovi. Sahranjen je prvi ruski car, Ivan IV. Grozni. Sahranjivani su ruski carevi sve do vremena Petra Velikog, dakle tamo do početka 18. veka. Potom je Petar Veliki, dakle, mesto sahranjivanja ruskih vladara prebacio u Sankt Peterburg. Dakle, u takvoj crkvi, od ogromnog značaja za Rusiju, koja je freskopisana sredinom 16. veka u vreme Ivana IV., svoje mesto su našla tri freskoportreta srpskih svetitelja. Na severoistočnom stubu Arhangelskog sabora nalaze se monumentalne freske svetih Simeona Mirotočivog, svetoga Save i svetoga velikomučenika kosovskog kneza Lazara.
Dakle, ta činjenica da se njihove freske nalaze u jednoj takvoj crkvi, u centru Kremlja, dakle, koja je grobna crkva ruskih vladara, i pritom to su monumentalne freske, dakle, ne neke male, nego monumentalne freske, svedoči o njihovom poštovanju, poštovanju njihovog kulta u Moskovskoj Rusiji tog vremena. Ovde bih pridodao da je u Rusiji u srednjem veku, pored ovih naših svetitelja, naročito bio poštovan i sveti arhijepiskop Arsenije I. Sremac, to je drugi po redu srpski arhijepiskop, naslednik Svetoga Save, a o tome svedoče brojni ruski mesecoslovi, rukopisni, u kojima se nalaze službe posvećene ovom srpskom svetitelju. Pomenuću što se tiče srednjeg veka još i to da je čuveno zakono pravilo Svetoga Save, a to je onaj kanonsko-pravni dokument na kojem je uređena autokefalna srpska crkva, koje su, dakle, prvi srpski episkopi dobijali, čije su prepise dobijali, nosili u svoje episkopske katedre. Dakle, da je taj dokument koji je sastavio Sveti Sava, kanonsko-pravni dokument, imao i širi značaj, ne samo za našu crkvu, nego i širi značaj među Slovenima, pa je već u 13. veku dospeo među Bugare, a krajem 13. veka dospeo je i među Ruse. Na saboru u gradu Vladimiru 1274. godine, to je već vreme mongolskog ropstva, pod predstavništvom mitropolita kijevskog Kirila II., Ruska crkva je usvojila zakonopravilo Svetog Save kao svoj kanonsko-pravni akt. I u narednim vekovima to će biti jedan od temelja uređenja Ruske crkve. Zakonopravilo Svetoga Save će u Rusiji dobiti i naziv Kormčaja knjiga ili Krmčija, po čemu je ona i danas možda i poznatija među Srbima nego onaj izvorni naš srpsko-slovenski naziv, dakle, zakonopravilo Svetoga Save. Bilo je u srednjem veku i Srba, monaha, pre svega sa Svete Gore, koji su odlazili u Rusiju i tamo ostajali, kako se to govorilo, na večnom življenju. Tamo ostajali, dakle, tamo se i upokojili, sahranjeni i ostavljali traga, jeli, u ruskom crkvenom životu. Pomenut ću opet samo neke primere, najbolje je kroz primere prosto pokazivati neki ritam međusobnih odnosa. Početkom 15. veka u Moskvi se pojavljuje Lazar Hilandarac, Lazar Srbin, koji inače bio majstor za časovnike. Prvi časovnik na Moskovskom Kremlju koji je postavljen početkom 15. veka postavio je Srbin, Lazar Hilandarac. Tokom prve polovine 15. veka u Moskovskoj Rusiji je delovao još jedan Srbin sa Svete Gore, Pahomije Hilandarac, ili kako ga Rusi zovu Pahomi Sjerb, Pahomije Srbin, koji je proveo dosta u Rusiji, tamo se i upokojio, dosta vremena tamo proveo, bio je u Velikom Novgorodu, u Moskvi, u Sergije Trojitskoj lavri, a ostavio je jako dubok trag u ruskoj hagiografiji, u ruskoj žitijnoj književnosti. On je naime napisao oko 30 žitija ruskih svetitelja, time postavši jedan od najplodonosnijih ruskih srednjevekovnih hagiografa. Između ostalog, njegovom peru pripada i najpopularnije žitije svetoga Sergija Radonješkog, čuvenog ruskog svetitelja, igumana ruske zemlje, osnivača čuvene Sergije Trojitske lavre. Dakle, to su samo neki primeri Srba u srednjem veku koji su ostavili značajnog traga u Rusiji. Naravno, u turskom periodu, periodu turske vladavine, u srpskim zemljama, mnogi naši manastiri, dakle, ne samo manastir Hilandar na Svetoj Gori, nego i mnogi naši manastiri širom srpskih zemalja su opstajali zahvaljujući pomoći koja je stizala iz Rusije. Gotovo da nema značajnijeg manastira koji nije tu pomoć dobijao. Od Pećke patrijaršije, preko Dečana, Gračanice, Ravanice, Mileševe, Studenice, do Papraće i Fruškogorskih manastira. Na primjer, u riznici manastira Studenice nalazi se jedna prelepa velika gramata ruskog cara Alekseja Mihajlovića, to je inače drugi po redu car iz dinastije Romanova, 17. vek je u pitanju, kojom on daje dozvolu studeničkim monasima da mogu u određenim vremenskim intervalima da posećuju Rusiju i da tamo prikupljaju pomoć za svoj manastir. Dakle, mnogi srpski manastiri su opstali u tursko vreme zahvaljujući ruskoj podršci. U 17. veku, i to treba zabeležiti, sredinom tog veka, u Moskvu po prvi put dolazi jedan poglavar srpske crkve. To je bio patrijarh srpski Gavrilo Rajić, sveštenomučenik Gavrilo Rajić, koji će potom postradati od Osmanlija, koji u Moskvi proveo nekoliko godina. To su 50. godine 17. veka, to je vreme ruskog patrijarha Nikona,
reformi koje on u Rusiji sprovodio. I patrijarh Gavrilo je uživao veliko poverenje ruskog patrijarha, čak i u jednom periodu menjao ruskog patrijarha u Moskvi. Dakle, menjao ga u patrijaršijskim ovlašćenjima. Pomenut ću još, kada je u pitanju ovaj period, i to da su Srbi i Rusi se suočavali sa sličnim nevoljama. Pritom ne samo sa nevoljama od inovernih osvajača, već sam pomenuo da su jedni i drugi bili više vekova pod inovernom okupacijom, nego su te nevolje dolazile i sa druge strane. I one su ugrožavale duhovni identitet i Srba i Rusa. Te nevolje su dolazile sa zapada i to treba pomenuti. I Srbi i Rusi su u tom periodu bili izloženi unijatskim pritiscima. U tom slučaju pomenuću 17. vek, kada je ruski narod bio izuzetno ugrožen zbog unijatskih pritisaka koji su dolazili sa zapada. To je vreme one nesretne Brest-Litovske unije koje se odnosila na Malo Rusiju, dakle na Kijevsku mitropoliju, današnju Ukrajinu, čije se posledice do danas osjećaju u Ukrajini. Dakle, posledice Brest-Litovske unije. U tom istom periodu, u 17. veku, i naša crkva, Srpska patrijaršija sa sedištem u Pećkom manastiru, je doživljavala iste takve pritiske. Dakle, i tu smo imali ista duhovna iskušenja. Čak je bilo situacija u kojima su predstavnici rimske kurije, koji su prozelitski delovali na srpskim prostorima, bili Malorusi ili Ruteni, kako su se zvali u izvorima, to jest današnji Ukrajinci, Maloruski unijati, dakle, koji su dolazili na naše prostore pa propagirali uniju na prostorima Srpske patrijaršije. Dakle, rezimirajući srednjevekovni period međusobnih veza, možemo reći da su te veze pre svega bile duhovne, dakle u ovom vremenu, u srednjem veku, nema drugih vrsta veza između Srba i Rusa. Nema političkih veza, nema ekonomskih veza, nema vojnih veza, to će tek biti kasniji period. U ovom periodu, dakle do 17. veka, to su isključivo duhovne veze, i središte tih veza, dakle, bila je pre svega Sveta Gora. Nešto kasnije to će biti i Pećki manastir. Ove veze koje su uspostavljene tokom srednjeg veka bit će osnova za potonje mnogo intenzivnije duhovne veze između Srba i Rusa. Kada govorimo o 18. veku, tu najpre treba istaći da je tu došlo do promene dinamike u srpsko-ruskim duhovnim vezama i do promene geografije u tim vezama. Dakle, pojavljuju se novi centri i sa srpske i sa ruske strane. Rekao sam već, u srednjem veku sa srpske strane to su bili, dakle, Sveta Gora, Hilandar, Pećki manastir. Sa ruske strane to su bili Kijev i Moskva. Sad se pojavljuju novi centri. Sa srpske strane u 18. veku primat u srpsko-ruskim duhovnim vezama preuzimaju Sremski Karlovci. Dakle, sedište srpske crkvene strukture u Habsburgskoj monarhiji, u Austrijskom carstvu, sedište Karlovačke mitropolije. Sa druge strane, sa ruske strane, pored Kijeva i Moskve, u 18. veku se pojavljuje nova prestonica, pojavljuje se Sankt Peterburg, koji podiže car Peter Veliki, koji preuzima primat, dakle, u samoj Rusiji. Istorijski kontekst je bio takav da su karlovački mitropoliti, koji su se nalazili u izrazito rimokatoličkoj državi, koja je bila vrlo sklona da podrži unijatske pritiske na srpski narod, prosto bili usmereni na jedinu slobodnu pravoslavnu zemlju, odnosno na Rusiju, u ovom slučaju Rusiju cara Petra Velikog. Tokom prve polovine 18. veka, upravo na prostorima Karlovačke mitropolije, doći će do najintenzivnijih duhovnih kontakata između Srba i Rusa. Doći će do svojevrsne srpsko-ruske duhovne sinteze. Ona će biti izražena kroz činjenicu da će se među Srbima po prvi put pojaviti ruski učitelji, da će se pojaviti ruski udžbenici, ruske knjige, da će Srbi po prvi put poći na školovanje u ruske duhovne škole, dakle u samu Rusiju, a takođe ruski uticaj će se i tekako osjećati na planu unutrašnjeg crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji. Dakle, i kada je u pitanju crkvena disciplina, i kada je u pitanju bogoslužbeni život u Karlovačkoj mitropoliji. Već tokom 20. godina 18. veka u Sremskim Karlovcima se pojavljuju ruski učitelji, to će biti čuveni Maksim Suvorov, tokom 20. godina, tokom 30. godina Emanuil Kozačinski, oni će otvarati prve škole među Srbima, Maksim Suvorov slovensku školu, Emanuil Kozačinski sloveno-latinsku školu, koja je u stvari bila na nivou gimnazije, na nivou srednje škole, to je čuvena Karlovačka gimnazija, najstarija gimnazija među Srbima, dakle
Nju su Rusi faktički pokrenuli 30. godina 18. veka, kasnije će njen rad obnoviti mitropolit Stefan Stratimirović krajem tog istog veka. Stići će ruski udžbenici među Srbe, generacije Srba su se učili na bukvaru Teofana Prokopovića, čuveno Pervo je učenije otrokom, dakle koje je korišćeno kao udžbenik u srpskim školama u Karlovačkoj mitropoliji. To će biti vreme, kao što sam rekao, u kojem će po prvi put u istoriji Srbi krenuti na školovanje u Rusiju, dakle srpski bogoslovi krenuti na školovanje u ruske duhovne škole. Možemo slobodno reći da je duhovna elita Karlovačke mitropolije školovana na ruskim duhovnim školama, pre svega u Kijevu, u Kijevo-Mogiljanskoj akademiji, koja je geografski bila blizu, bliža je od Moskve i od Sankt Peterburga, a koja je opet imala iskustvo suočavanja sa unijatskim pritiscima. Dakle, Kijevska mitropolija je vek ranije, u 17. veku, bila suočena sa strašnim unijatskim pritiscima, u narednom 18. veku sa takvim pritiscima bila je suočena Karlovačka mitropolija. Pomenut ću samo neka imena srpskih bogoslova iz Karlovačke mitropolije koji su se u ovom periodu školovali u Rusiji, episkop Budimski Dionisije Novaković, arhimandrit manastira Kovilja Jovan Rajić, to su bili najučeniji srpski bogoslovi 18. veka. Iza sebe su ostavili bogato književno nasleđe, oni su pisci prvih srpskih liturgika, dogmatika, katihizisa, istorija. Bilo je Srba koji su posle školovanja u Rusiji ostajali u Rusiji. Opet ću neke primere pomenuti. Srbin iz Temišvara Makarije Petrović, koji je završio Kijevo-Mogiljansku akademiju, ostao je u Rusiji i postao profesor Moskovske duhovne akademije. A kasnije je postao rektor Tverske duhovne seminarije, nasledivši na tom mestu Svetoga Tihona Zadonskog. Interesantno je to da je to bio prvi rektor jedne ruske duhovne škole u 18. veku koji je u nastavu uveo ruski jezik. Jer u 18. veku nastavni jezik u ruskim duhovnim školama je bio latinski. Dakle, jedan Srbin uvodi ruski jezik u ruski prosvetni sistem u 18. veku. Pomenut ćemo i Petra Smelića, Srbina, koji je bio arhijepiskop belgorodski, koji je takođe ostavio veliki trag, pre svega na planu ruske duhovne prosvete. 18. vek je vek seoba Srba u Rusiju. I to treba imati na umu. Sredinom ovog veka jedan veliki broj Srba se seli u Rusiju posle razvojačenja Potiske i Pomoriške granice. Dakle, Srbi u hiljadama odlaze u Rusko carstvo, bivaju naseljeni na južnim prostorima Ruskog carstva. To su prostori Zaporožja i Donbasa, svima nama danas dobro poznatih krajeva. Srbi su osnovali grad Bahmut, svima nama opet poznat iz ovih sadašnjih prilika. To su bile Slavjeno Serbija i Nova Serbija. Dakle, područje na prostorima današnje Novorusije, odnosno Ukrajine, gde se danas, nažalost, vodi bratoubilački rat, na tim prostorima su bili naseljeni Srbi. Oni će kasnije prosto biti asimilovani. Dakle, danas jedino što podsjeća na srpsko prisustvo na tim prostorima jesu toponimi. Tako, na primjer, u Luganskoj oblasti postoji mesto koje se zove Slavjano-Serbsk. I još neki toponimi postoje koji ukazuju na prisustvo, na nekadašnje prisustvo Srba na tim prostorima. Što se tiče ruskih uticaja na unutrašnji crkveni život u Karlovačkoj mitropoliji, ja ću tu samo navesti da je to vreme kada karlovački mitropoliti Mojsije Petrović, Vićentije Popović, Pavle Nenadović insistiraju na tome da se u srpskim manastirima i srpskim crkvama u Karlovačkoj mitropoliji koriste ruske bogoslužbene knjige. To su doživljavali kao garanciju opstanka pravoslavnosti, duhovnog identiteta svoje pastve u Habsburgskoj monarhiji. Dakle, već sredinom 18. veka u srpskim manastirima na Fruškoj gori, u srpskim crkvama, počinju da dominiraju ruske bogoslužbene knjige. Danas, kada putujete, idete u Fruškogorske manastire, u neke crkve po Vojvodini, na primer, koje imaju sačuvane stare bogoslužbene knjige iz 18. i 19. veka, vidjet ćete da su to mahom knjige koje su stizale iz Kijeva, iz Sankt Peterburga ili iz Moskve. Te bogoslužbene knjige su omogućile nesmetano odvijanje bogoslužbenog života u Karlovačkoj mitropoliji tokom 18. i 19. veka. Koliko su poverenje karlovački mitropoliti gajili prema Rusiji, svedoči jedan primjer sa početka 19. veka, vezan je za čuvenog karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, koji je u godini podizanja prvog srpskog ustanka
1804. godine ruskom caru Aleksandru I. uputio jedan memoar koji je mitropolita Stefana Stretimirovića mogao mnogo da košta. Dakle, to je memoar upućen jednom drugom inostranom vladaru, upućuje ga mitropolit iz Habsburške monarhije. U tom memoaru on izlaže prilike u kojima se Srbi nalaze u jugoistočnoj Evropi, izlaže svoj plan za stvaranje slavijano-serbske države, na čijem čelu bi bio vladar iz ruske carske porodice. Dakle, to je bio zaista pokazatelj velikog poverenja koji je karlovački mitropolit Stefan Stratimirović imao prema Rusiji, noseći pritom veliki rizik sa sobom, jer je uputio, dakle, pismo ruskom caru mimo znanja Bečkog dvora. Naravno, sve ove veze, srpsko-ruske duhovne veze tokom 18. veka u Karlovačkoj mitropoliji su izazivale podozrenje Beča, podozrenje austrijskih vlasti, zbog čega su austrijske vlasti tokom tog perioda na razne načine se trudile da ograniče srpsko-ruske duhovne veze. Pa su uvodili zabranu uvoza stranih knjiga, pa su uvodili ograničenje školovanja Srba u inostranstvu, pre svega se tu mislilo na Rusiju, i razne druge ograničavajuće mere koje su vremenom suzbijale srpsko-ruske duhovne veze na tom prostoru. Naredni 19. vek, sad se već bližimo novijem vremenu, bismo mogli nazvati vekom srpsko-ruskih veza na planu crkvene prosvete.

Bilo je vezano za veliki, da kažemo, lom koji se dogodio u samoj Rusiji 1917. godine, za bolševičku revoluciju, za rušenje carstva Romanovih, za građanski rat u Rusiji i za egzodus nekoliko miliona pravoslavnih Rusa iz svoje otadžbine. Ti Rusi su izbegli širom zemaljskog šara, dakle od Aljaske do Australije. Jedan deo tih ruskih emigranata naselio se na srpskim prostorima, naselio se u novoformiranoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Taj broj nije bio toliko veliki kod nas, njih je bilo oko 40.000, ali to je bila duhovna i intelektualna elita ruske migracije. Tu su bili arhijereji na čelu sa čuvenim bogoslovom, mitropolitom Antonijem Hrapovitskim, tu su bili sveštenici, monasi, tu su bili profesori duhovnih akademija, imperatorskih univerziteta, lekari, umetnici, arhitekte, koji su dali ogroman doprinos sveukupnom društvenom razvoju kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ruski arhijereji koji su izbegli su ovde kod nas oformili rusku zagraničnu crkvu, rusku emigrantsku crkvu, čije je sedište između dva svetska rata bilo u Sremskim Karlovcima, a potom u Beogradu. Srpska crkva je bila pokrovitelj i zaštitnik ruske zagranične crkve, čiji je opstanak bio ugrožen sa raznih strana, bio je ugrožen iz Moskve, crvene bolševičke Moskve, bio je ugrožen iz Carigrada, carigradske patrijaršije, koja baš nije bila oduševljena postojanjem ruske emigrantske crkve. Dakle, naša crkva je bila grudobran koja je branila, štitila rusku zagraničnu crkvu. Mnogi ruski sveštenici su bili u srpskoj crkvenoj službi, u parohijama koje su se uglavnom nalazile u nekim, da kažemo, krajinama srpskim, dakle na istoku Srbije, jugu Srbije, negde u zapadnim krajevima. Kada